0: 招待一つ出せ、捜索前進。
1: 少佐殿、ここは我が勢力ですから、よく総動し、多分安全だと思います。
0: 強国に待ち伏せに適合、安全に確保しないとな。
1: しかし、ああすると、いつか到着できるのか分かりません。弾薬もあまりもしませんから、もしかして選挙を。
0: まあ、先導部隊に命令しろ。進みながら、周りに射撃するんだ。
1: はっ！いざ、出ろ！